0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?
3: You are listening to Radio K4.
4: I throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K4.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

A obuđenju malo i o muzičkom kalendaru, šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju, znači 21. jun. Kaže ovako, 1944. godine rođen je Ray Davis, pevač, ritam gitarista i glavni tekstopisac grupe The Kings, koju je predvodio zajedno sa njegovim bratom. 1972. godine na lokalitetu Stonehenge održan je prvi Stonehenge Free Festival. Festival je trajao sve do 1984. godine. 1985. godine rođena je Lana Del Rey, američka pevačica i tekstopisac. Jednu čuvenu pesmu slušamo u nastavku buđenja, a svakako opširnije o muzičkom kalendaru čitajte na našem web sajtu i na našim društvenim mrežama. Angels kiss in spring.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
7: Nući, 100%.
8: 100% suprotno.
9: You got the severa.
8: Ja s tobom bih probao.
9: Sve što sam žela.
8: 100% suprotno.
6: Mesto broj 9.
7: Prince, Euforija.
10: Mat!

Podsjetio malo i o sportu kao uvertira za ono što nas očekuje od 12 do 14 sati sportske emisija, gde malo više kompletiramo sva ta sportska dešavanja koja su aktuelna. Ali ovoga jutra pričamo o kratko svetskom fudbalskom prvenstvu, utakmice koje su odigrane, najsvežiji rezultati: Škotska Maroko 0-1, Brazil Haiti 3-0, Turska Paragvaj 0-1, Holandija Švedska 5-1 i Nemačka Obala Slonovače 2-1. To su utakmice od juče. Danas su odigrana dva meča. Nešto koji minut nakon ponoći, Ekvador Curaçao 0-0 i Tunis Japan 0-4. A što se utakmica koje su predviđene za danas, koje se igraju: Španija Saudijska Arabija od 18 sati i Belgija Iran od 21 sat.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

A fudbalske reprezentacije Belgije i Irana sastaće se večeras od 21 sat po srednjoevropskom vremenu na Sofi stadionu u Los Angelesu u utakmici drugog kola grupe G svetskog prvenstva. Obe ekipe u meč ulaze sa po jednim bodom, što ovaj duel čini presudnim za ambicije ekipa. A nakon što su u prvim mečevima i Belgija i Iran odigrali nerešeno, situacija u grupi je potpuno otvorena, jer i preostala dva tima, Egipat i Novi Zeland, takođe imaju po jedan bod. Pobjeda bi bilo u kojoj od ekipa donela ogromnu prednost pred posljednje kolo, dok bi poraz mogao značiti i oproštaj od daljeg takmičenja. Inače, ovo će biti prvi zvanični susret seniorskih selekcija Belgije i Irana u istoriji, što dodatno doprinosi neizvestnosti pred ovaj meč. U drugoj utakmici, koja se igra u okviru grupe H, Španija, Saudijska Arabija, od 18 sati sastaju se u Atlanti.

A sutra, 22. juna, igraju se još 4 utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva i to u okviru grupa H, G, J i grupe I. Urugvaja i Zelenortska ostrva sastaju se tačno u ponoć u Majamiju. Zatim u okviru grupe G Novi Zeland, Egipat igraju svoj meč u 3 ujutru po srednjoevropskom vremenu u Vancouveru. Argentina i Austrija igraju od 19 sati u Dallasu, dok je za sutra još predviđena i utakmica između Francuske i Iraka od 23 časova.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija. It's our party, we can do.

A vozač Ducatija Francesco Banjanja pobednik je sprint trke u okviru velike nagrade Češke u MotoGP šampionatu. Francesco Banjanja je na stazi u Brnu došao do prve pobede u sprint trkama ove sezone, do cilja je stigao za 18.55.527, a drugi je bio vozač Aja Ogura koji je zaostao za svega 0.241 sekundu. Glavna trka velike nagrade Češke biće vožena danas od 14 časova u Brnu, a Marko Beceki je vodić u generalnom plasmanu sa 180 bodova, drugi je Martin sa 165, a treći Di Gianantonio sa 114 bodova.

I dalje pričamo o sportu na talasima KFOR radija. Žensko-bojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Ovaj meč je trajao 96 minuta, najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajić sa 18 poena, zatim Anja Zubić sa 12 i Hena Kurtagić sa 11 poena. Odbojkašice Srbije sa bilansom od dve pobede i šest poraza i 10 bodova vraćaju se u Srbiju gde ih čeka treća i posljednja nedelja Lige nacija. A Srpkinje će u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske 8. jula, zatim Francuske 9. jula, Nemačke 11. jula i reprezentacije Holandije 12. jula.

Godine 1970. Billie Jean King postaje deo istorijske grupe poznate kao Originalni 9. To je bila grupa hrabrih teniserki koje su odlučile da se suprotstave nejednakim uslovima u sportu. Tada su potpisali simboličan ugovor sa jednim promoterom za samo $1, ali taj dolar nije predstavljao novac, već pobunu. Bio je to znak da žene u tenisu žele profesionalni status, jednake nagrade i poštovanje. Ovaj potez direktno vodi ka stvaranju VTA, odnosno Ženske teniske asocijacije. Billie Jean King postaje njen prvi predsednik i jedna od glavnih figura u organizovanju ženskog profesionalnog sporta. Ono što je počelo kao mali bunt, vrlo brzo prerasta u globalni pokret koji menja sport zauvek.

Nakon završetka igračke karijere, Billie Jean King ostaje aktivna u sportu, medijima i društvenom životu. Postaje trener, komentator i jedan od najvažnijih glasova za ravnopravnost u sportu. Dobija predsjedničku medalju slobode, jedno od najviših civilnih priznanja u Sjedinjenim državama. Njeno ime postaje simbol borbe za jednakost ne samo u sportu, već i u društvu. Godine 2020. Fed Cup, najvažnije ekipno takmičenje u ženskom tenisu, preimenovan je u Billie Jean King Cup. To je istorijski trenutak, prvi put da je jedno globalno sportsko takmičenje nosi ime žene koja je još uvek živa. Njeno nasljeđe postaje trajno utkano u strukturu svetskog sporta.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Kineski inženjeri razvili su neobične robote u obliku zmija koji služe za inspekciju dalekovoda i otkrivanje mogućih kvarova. Ovi roboti koriste kamere i senzore za detekciju oštećenih kablova, istrošenih komponenti i neuobičajenih temperaturnih postupanja. Eto, kao da svi oni humanoidni roboti nisu dovoljni, dobijemo sad i one zmijolike i čiji je faktor jezivosti

Veliki pozdrav svima koji su uz 96,6 MHz. Ono što nam u nastavku slijedi je novo izdanje zanimljivih činjenica, tačnije emisija Znanje za samopouzdanje. Biće zanimljivo i interesantno kao i uvek, zato vam predlažem da ostanete sa mnom. Počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Talasi K4 radija slušate zanimljive činjenice. Prosečan čovjek tokom života popije između 75 i 100 hiljada litara vode. Ta količina vode je dovoljna da se napuni veći bazen. Kada je u pitanju hrana, prosečan čovjek pojede između 30 i 40 tona hrane. To je težina otprilike 5 do 7 odraslih afričkih slonova.
1: Slušajte nas na radio4.com.

0: sure, you want a diva?
1: Verovali ili ne, prosečna odrasla osoba diše između 12 i 20 puta u minuti. Kada se to sabere, kroz godine ispadne da čovjek tokom života napravi približno 600 do 800 miliona udaha i izdaha. Još zanimljivije, količina vazduha koja prođe kroz pluća je ogromna. U mirnom stanju udahnemo oko 0,5 litara vazduha po udahu, a tokom fizičke aktivnosti mnogo više. Tokom prosječnog života, kroz pluća prođe približno 300 do 500 miliona litara vazduha.

0: Pictures up.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Sledi novi dan emisije Kosmopolis putem talasa Cave Radija uz vašeg domaćina DJ Pajčete. Ne menjajte frekvencije jer ćete u narednih 50 minuta saznati sledeće informacije. Zvezda filmova Furiosa i The Queen's Gambit, Anna Taylor-Joy, pridružila se glumačkoj postavi filma The Lord of the Rings. Brad Pitt predvodi napeti thriller. Korejska akcijna serija osvojila svet. Traži se naslednik najpoznatijeg filmskog špijuna. U bioskopima su trenutno dva velika hita. Promašaj veka, glumci koji su odbili uloge i izgubili milione. Saznaćete o kojim glumcima se radi. Narode, ne menjajte frekvencije jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR. I took the long road across the ocean.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K-Fan.